0: اقول انا ما اقدر على اللوم
1: ما اقدر على اللوم
0: صعب العزيز يصير هم ويا لي هموم
1: هم ويا لي هموم
0: ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم
1: ما اقدر على اللوم
0: صعب العزيز